nsa so na taade mu a me ni wo jidie se me nya nkwa wo jidie se me ha no tu betwa anumre ya no pa wiye yi so be be bari maya ah wo ha o tu betwa kene be go closer kene be wo de be no